こんにちは。こちらは TRT Türkiye の声ラジオ日本語放送です。今日2026年7月21日火曜日。本日の放送は放送技術者魚館ポラとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送は Türkiye 時間10時から11時、日本時間16時から17時の間。TürkSat3AA 静水直変波、周波数 11958kHz、および TürkSat4AA 静水平変波、周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放

送をお楽しみいただけます。放送前半ではトルキエおよび世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではトルキエの屋台料理探訪、そしてアナトリア発のものをお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。エルドアン大統領、チャールズ国王のケンブリッジセントラルモスク訪問を歓迎。トゥルキエ、モントルー条約を90年間厳格に履行してきた。トランプ大統領、米兵殺害の代償を何倍にもして償わせる。混乱が続く国際情勢の中、ASEAN 外相会議が結束呼びかけで開幕。イスラエル軍のガザ各地への攻撃で5人死亡、避難所の父娘も犠牲に。米国、中東情勢の緊迫化を受け、自国民に向け安全情報を再発出。スペイン・マドリードで優勝パレード、ワールドハイ制覇を祝福。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。エルドアン大統領、チャールズ国王のケンブリッジセントラルモスク訪問を歓迎。トゥルキエのレジェプ・タイプ・エルドアン大統領は、ヨーロッパ初の環境配慮型モスクとされるケンブリッジセントラルモスクイスラム文化センターを、イギリスのチャールズ3世国王が訪問したことについて、書面でメッセージを発表しました。エルドアン大統領は、約7年前に開所した同モスクが、差別に対する連帯と相互尊重の象徴として、その使命を果たしてきたと評価しました。また、異なる文化と宗教を持つ人々の平和的な共生を重視してきたチャールズ3世国王の姿勢を称え、イスラム嫌悪や文化的レイシズムが世界的に広がる中、今回の訪問は極めて意義深いものだと強調しました。その上で、チャールズ3世国王をトゥルキエに迎えることを楽しみにしていると述べるとともに、英国で暮らすイスラム教徒の人々に敬意を表しました。トゥルキエ、モントルー条約を90年間厳格に履行してきた。トゥルキエ外務省は、トゥルキエ海峡の地位を定めるモントルー条約について、90年にわたり中立性と透明性を保ちながら厳格に運用してきたとした上で、今後も同じ決意のもとで履行していくと発表しました。外務省は声明で、トゥルキエ海峡の通行制度を定めるとともに、トゥルキエの海峡に対する主権を確認したモントルー条約は、黒海地域の平和と安全、安定を支える重要な柱の一つだと強調しました。また、同条約は、平時および戦時を問わず一貫して効力を維持してきたとした上で、中継はこれまでと同様に、今後もモントルー条約を揺るぎない決意のもとで履行し続けると表明しました。トランプ大統領、米兵殺害の代償を何倍にしても償わせる。アメリカのドナルド・トランプ大統領は、イランとの戦闘で週末に多数の米兵が死亡したことを受け、イランはその代償を払うことになると警告しました。イランとの戦闘による米兵の死者は週末までに17人となり、さらに1人の遺体について身元確認が続けられています。また、ヨルダンに駐留する米軍関係者を標的としたイランの攻撃では、米兵2人の死亡が確認されました。トランプ大統領は、昨日の月曜日、自身の SNS トゥルースソーシャルへの投稿で、イランが殺害したアメリカ兵について、その代償を何倍にもして払わ

0: き続きニュースをお聞きいただいています。
1: 混乱が続く国際情勢の中、 ASEAN 外相会議が結束呼びかけで開幕。東南アジア諸国連合 ASEAN の外相会議が火曜日、フィリピンマニラで開幕しました。地政学的な緊張の高まりや海洋権益をめぐる対立、各地で続く紛争など、地域を取り巻く安全保障環境が厳しさを増す中、各国外相は結束と協調した対応の重要性を訴えました。第59回 ASEAN 外相会議の開会式で、フィリピンのテレサ・ラソラ外相は、混乱、不確実性、予測不能な状況が世界を覆いつつあると指摘し、加盟国に対し積極的で意識的な問題解決の姿勢を取るよう呼びかけました。さらに複雑化する地域及び国際的課題に対応するため、創造的で実行可能な解決策を模索するよう加盟国に求めました。イスラエル軍のガザ各地への攻撃で5人死亡、避難所の父娘も犠牲に。ガザ地区各地で行われたイスラエル軍の攻撃によりパレスチナ人5人が死亡し、複数人が負傷しました。医療関係者や目撃者がアナドル通信に語ったところによりますと、最新の攻撃では、イスラエル軍の無人機がガザ北部ジャバリア難民キャンプにあるアルヤマン・アルサイード避難所を攻撃し、父親と娘の2人が死亡しました。子供を含む複数人が負傷したということです。イスラエル当局によりますと、現在ガザ地区の 70% 以上がイスラエル軍の支配下にあり、2025年10月の停戦合意時の 53% から拡大しています。ガザ保健当局は、停戦違反によるイスラエル軍の攻撃でこれまでに少なくとも1158人が死亡、3756人が負傷したと発表しています。また同当局によりますと、2023年10月8日以降のイスラエルによる軍事作戦で、これまでに少なくとも7万3250人が死亡し、17万3751人が負傷したとしています。米国、中東情勢の緊迫化を受け、自国民向けに安全情報を再発出。アメリカ国務省は中東情勢の緊張が高まっていることを受け、世界各地に滞在するアメリカ国民に向けた安全情報を改めて発出しました。国務省は中東情勢の悪化により、予期せぬ治安悪化や渡航への影響、海外にあるアメリカの権益に対する脅威が生じる可能性があると警告しています。中東に滞在中のアメリカ国民に対し、航空便の欠航や一時的な空域閉鎖などによる渡航への影響に備えるよう呼びかけました。また、各国のアメリカ大使館、総領事館が発表する安全情報を随時確認し、現地当局の指示に従うとともに最新の状況を把握するよう促しています。スペイン、マドリードで優勝パレード、ワールド杯制覇を祝福。サッカーワールドカップで優勝したスペイン代表がマドリードで行われた優勝パレードで世界一の栄冠を祝いました。地元当局によりますと、およそ200万人のファンが沿道に集まり、選手たちはオープントップバスに乗って市内中心部をパレードしました。赤と黄色いに彩られた大勢のサポーターが待ち受ける中、選手たちは強い日差しの下、シベーレス広場へ向けて歓声に応えました。アメリカから

国した代表選手たちはフィリペ3世、失礼しました、フィリペ6世国王と王室関係者の歓迎を受けた後、ペドロ・サンチェス首相を表敬訪問しました。以上、ニュースをお届けしました。では音楽の時間です。最初にお送りするのがアジダ・ペッカンのアシクエルムとなります。

標は見た目は少しドネルケバブに似ているものの、実は全く別の魅力を持つトゥルキーの屋台料理をご紹介します。好きな人は本当に夢中になり、これなしでは生きられないというほど愛されている。

料理、なんと、この料理のために作られたお玉であるのです。では、本日のメニューはココリッチです。まず、ココリッチって何？という方のために簡単に説明しましょう。ココリッチは、牛や羊の腸を使って作る料理です。特に、乳飲み子羊の腸が最も美味しいとされています。腸料理と聞くと少し抵抗を感じる人もいるかもしれません。でも、食べる前に決めつけるのはもったいない。きっと印象が変わるはずです。実際、2000年代初めには EU 加盟交渉の中で、内臓料理だから禁止されるのではないかという噂が広まり、トゥルキエで大きな話題になりました。その時、歌手のミルケラムが発表した、ココリッチなしじゃ生きられないという曲が多くの人の気持ちを代弁したのです。ミュージックビデオでは、トゥルキエが EU 加盟国となり、ココリッチが禁止された世界が書かれています。それでも主人公はこっそりココリッチを食べ続けるのです。それほどまでにココリッチはトルコ人にとって特別な存在なのです。ちなみに現在ではギリシャやドイツなど EU 加盟国でもココリッチは提供されています。では、ココリッチはどのように作られるのでしょうか。丁寧に洗った腸を長い串に巻きつけ、間に油を挟みながら何重にも重ねていきます。串は横向きにセットされ、ドネルケバブのように回転させながらじっくり焼き上げます。外側がこんがり焼けたら切り分け、さらに細かく刻んで焼き直します。そこにクミン、オレガノ、唐辛子などの香辛料を加えるのが定番です。お皿で食べることもできますが、本当のココリッチ好きはパンに挟んで食べるのを好みます。そしてここからが見せ場です。職人は大きな包丁を使い、リズミカルな音を立てながらココリッチを細かく刻んでいきます。その音や香りに思わず見入ってしまう人も少なくありません。トマトやピクルス、青唐辛子などを添えて食べることが多いですが、地域によってスタイルは様々です。では、この料理はいつ、どこで生まれたのでしょうか。実ははっきりしたことは分かっていません。現在ではトゥルキエだけでなく、アルバニアやギリシャなど、バルカン地域でも親しまれています。ギリシャ語ではココレッツと呼ばれています。言語学者によるとこの言葉はアルバニア語のククレッチに由来し、さらにその語源はスラブ系言語でトウモロコシの芯を意味する言葉と関係していると言われています。見た目がトウモロコシの芯に似ているためだと考えられています。一般的には1970年代にギリシャからイズミルへ伝わり、そこからトゥルキエ全土へ広がったと言われています。しかし実際にはそれより以前からオスマン帝国時代の文献にココリッチの記録が残っています。1883年にイスタンブールで出版された料理版、主婦にはすでにココリッチという名前でレシピが掲載されていました。つまり誰が最初に作ったのかを正確に知らないのです。ですが一つだけ確かなことがあります。それはとっても美味しいということです。こうした料理は長い歴史と共通の文化の中で生まれたもので、大切なのはその味を未来へ残していくことなのです。それでは最後にあの有名なフレーズを、ココリッチなしじゃ生きられない、ミルケルムの音楽とともにお別れです。トゥルキエの屋台料理探訪。

人類が地上で暮らし始めると、文化や文明も少しずつ形作られていきました。火を使い始め、簡単な道具を作り、洞窟の壁に絵を描く。こうした営みが人類の文明の始まりです。その後、人々は農耕を始め、車輪を発明し、文字を生み出すことで文明は大きく発展していきました。先史時代から現代に至るまで人類の文明は鎖の輪がつながるように受け継がれ、発展を続けてきました。ある文明が別の文明へと受け継がれ、そのつながりが

わかりやすい場合もあります。しかし実際には文明の歴史は目に見えない深いつながりによって結ばれています。そのつながりを解き明かすには、それまでの常識を覆すような発見が必要です。その代表的な例が人類史のゼロ地点とも呼ばれるギョベクリテペです。およそ1万2000年前に築かれたギョベクリテペは、それまで知られていなかった巨大な建造物群によって世界を驚かせ、人類の歴史に対する私たちの認識を大きく変えました。そしてギョベクリテペの謎がまだ解明されていない中、アナトリアで新たな重要な遺跡が発見されます。それがギョベクリテペと多くの共通点を持つカラハンテペです。カラハンテペはシャヌルウルファ県にあり、ギョベクリテペから車でおよそ1時間の場所にあります。この遺跡はアナトリアに残る古代文明の豊かな歴史を物語るとともに、ギョベクリテペが決して特別な一つの遺跡ではなかったことを示しています。カラハンテペの発見は考古学者たちを大いに驚かせました。専門家はこの遺跡の発掘が進むことで、ギョベクリテペの謎を解く手がかりが得られ、人類の歴史をより深く理解できるようになると期待しています。遺跡からはギョベクリテペと同じような石柱や T 字形の巨石が見つかりました。その数は250本以上に上り、一部にはギョベクリテペと同様に狐や蛇のレリーフが刻まれています。また発掘では直径およそ23メートルの円形の建造物も見つかりました。この建物には円を描くように12本の巨石が並び、その中央にはさらに大きな2本の巨石が据えられています。段階を降りて入る構造になっているこの建物では、岩盤を削って作られた男性の頭部の彫刻も発見されました。この彫刻は建物の建設当初から計画されていたものと考えられています。カラハンテペはギョベクリテペよりおよそ200年から300年後に作られた遺跡とされています。利用者の大きな違いは、カラハンテペでは動物よりも人間を表した彫刻や像が数多く見つかっていることです。専門家は、人々は当初自分たちを動物と同じ存在として捉えていたものの、その後およそ300年の間に考え方が変化したと見ています。カラハンテペに残る人間像は、人々が自らを動物とは異なる存在として意識し、世界の中心に位置づけるようになったことを示していると考えられています。鵯を背負った人物像や岩盤に掘られた人間の頭部などの遺物は、人間の意識や価値観の変化を知る上で非常に重要な資料となっています。地表調査や地磁気探査の結果、カラハンテペは性格の異なる4つの区域で構成されていることが分かりました。そして、ギョベクリテペと同じようにこの遺跡も土で埋め戻された後、人々に放棄されていました。考古学者によると、建造物は綺麗な土で丁寧に埋められ、その最上部は大きく平らな石で覆われていたことが確認されています。このことから、意図的に遺跡を埋める行為は、何らかの儀式の一部だったのではないかと考えられています。人々は大きな労力をかけて岩を削り、高さ5メートルを超える巨大な建造物を作り上げました。しかし、なぜこれほど壮大な建造物を築いたのか、そしてなぜ最後にはこれほど丁寧に土で埋めたのか、その理由は今もわかっていません。その謎は多くの人々の関心を集め続けています。

さらにカラハンテペからおよそ6キロ離れた場所でも同じような遺構が見つかりました。この発見によりカラハンテペが単独の遺跡ではなかったことが明らかになりました。ハルベツワンテペではおよそ30本の巨石が発掘されています。考古学者は新石器時代の人々が何らかの理由でカラハンテペを離れ、新たにハルベツワンテペを築いた可能性や、この遺跡がカラハンテペに付属する集落だった可能性について研究を進めています。さらに、ハルベツワンテペもカラハンテペやギョベクリテペと同じように、放棄される前に意図的に埋められていたことが分かっています。こうした共通点が改めて一つの疑問を投げかけます。なぜ人々は自ら築いた遺跡を埋めたのでしょうか。ギョベクリテペの発見に続き、カラハンテペ、ハルベツワンテペ、そしてシャヌルウルファではさらに多くの遺跡が見つかっています。これらの遺跡は、ハルラン平原の広い範囲に点在し、巨大な石柱を特徴としていることから、この一帯は石の丘と呼ばれるようになりました。人類最古の定住地と初期の共同体の姿を伝えるこの地域では、現在7つの遺跡で発掘調査が進められています。シャヌルウルファでは、調査が行われるたびに人類史の空白を埋めるような新たな発見が相次いでいます。こうしたことから、トルキエでは国内最大規模の考古学プロジェクト、シャヌルウルファ新石器時代研究プロジェクトが立ち上げられました。このプロジェクトによって人類史に残された数々の謎が解き明かされることが期待されています。すでに世界各国から多くの研究者が参加し、調査が進められています。人類の長い歴史の中には文明の流れを大きく変えた出来事がいくつもあります。研究者たちはそのような転換点を文明の転機と呼んでいます。狩猟採集生活から定住生活へ、そして農耕や牧畜を中心とした暮らしへと移り変わったのは、新石器時代のことです。この時代には、その後のあらゆる文化や現代文明の基礎となる数多くの変化が生まれました。そのため、多くの研究者は新石器時代を人類史における重要な転機と位置づけています。そして、アナトリアのネワルチョリ、さらにギョベクリテペの発見によって、それまで人類の歴史について信じられてきた常識は大きく書き換えられました。およそ1万2000年前に、人々は高さ5メートルを超える巨大な石柱を数多く作り、それらを円形に配置しました。石の表面には動物や人間の姿が彫られ、壮大な建造物が築かれています。人々はこの場所に集まり、今もなお目的が解明されていない儀式を行っていたと考えられています。これほど巨大で重い石を正確に組み上げていることから、当時の人々は高度な技術や知識を持っていたことが伺えます。少なくとも私たちがかつて想像していたような原始的な人々ではなかったことは確かです。しかし、これらの建造物が何のために、どのように作られたのかは、今もわかっていません。そして、なぜ人々が自ら土で埋め、その姿を隠したのかも、依然として大きな謎のままです。ギョベクリテペ、カラハンテペ、ハルベツワンテペ。石の丘と総称されるこれらの遺跡は、訪れる人々を魅了し続けています。立ち並ぶ巨石はまるでその秘密を語りかけるかのように私たちを1万2000年前の世界へと誘い、当時の人々の暮らしに思いを巡らせてくれます。石の丘で続けられている発掘調査とそこから出土する数々の遺物は新石器時代を知る上で極めて貴重な資料となっています。調査が進めば

長年の謎が解き明かされるかもしれません。あるいは新たな謎が見つかるかもしれません。いずれにしてもこれらの発見はアナトリアに秘められた古代の歴史と人類史の空白を少しずつ明らかにしていくことでしょう。今回は先史考古学においてギョベクリテペに続く重要な発見とされるカラハンテペ、そして関連する遺跡群石の丘についてご紹介しました。テレテ・チュルキエの声ラジオでネスリハン・ディール・メンジョールが制作したアナトリ初のものをお送りしました。それではまたお会いしましょう。

これで本日のテレテ中継の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送はトゥルキー時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット 3A 衛星垂直変波周波数 11,958kHz およびチュルクサット 4A 衛星水平変波周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、 www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それではまた次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年7月22日火曜日、失礼しました水曜日。本日の放送は放送技術者ジハナクテペとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではチュルキエ、および世界からの最新のニュースをお届けします。後半では、夢の旅路、そして特集記事コーナーをお聞きいただけます。

国務長官が ASEAN で表明。マドゥロ大統領、米国で麻薬密売訴訟の却下求め裁定訴。イタリアのメローニー首相、ボローニャでの拘束中死亡を受け、真相究明を求める。トランプ氏顧問、トランプアウンダ会談を実りある会談と評価。北朝鮮、ウクライナ問題でロシアへの支持を改めて表明。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。中期へ、地中海の古代都市で2000年前の大通りを復元。トゥルキエ南部にある古代都市アスペンドスで古代劇場とアクロポリスを結ぶおよそ2000年前の道路が発掘されました。発掘調査では全長およそ300メートルの道路に加え、保存状態の良いかまどや公共施設、住居、記念碑的な門なども見つかりました。さらにフェニキアの高架や地元で作られたガラス製の香水瓶も発見されました。これらの出土瓶はアスペンドスと東地中海地域との交易関係や古代の人々の日常生活を知る上で新たな手がかりになると見られています。米国、イランとの交渉による解決に前向き。ルビオ国務長官が ASEAN で表明。アメリカのマルコ・ルビオ国務長官はワシントンはイランとの外交を継続する用意があるとした上で、テヘランがアメリカ側と直接また間接的に連絡を取っていることを明らかにしました。一方でルビオ国務長官は問題はイランが協議に真剣に臨んでいないことだと指摘しました。その上でイラン側が本気であるなら、我々も本気で対応する。しかしそうでないのであれば、アメリカと同盟国の利益を守るために必要な措置を取ると述べました。さらにイランがホルムズ海峡を支配することになれば、世界的な影響を及ぼす極めて危険な前例になるとの認識も示しました。マドゥロ大統領、米国で麻薬密売訴訟の却下求め裁定訴。ベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領は23日、ニューヨークの裁判所に再び出廷する見通しです。弁護団はマドゥロ大統領が麻薬密売の罪に問われるためカラカスから連行されたことについて、その適法性を引き続き争う方針です。マドゥロ大統領と夫人のシリア・フローレス氏は、いずれも無罪を主張しています。マドゥロ大統領は自身を戦争捕虜と位置づけ、身柄の拘束を拉致だと主張しているほか、弁護人も、軍による拉致は国際法に反すると訴える考え方を示しています。

0: 続きニュースをお聞きいただいています。
1: イタリアのメローニ首相、ボロニアでの拘束中死亡を受け真相究明を求める。イタリアのジョルジャ・メローニ首相はボロニアで警察に取り押さえられた男性が死亡した問題について徹底した捜査を求め、真相を十分に究明しなければならないと述べました。死亡したのはモロッコ出身のアブデラヒム・ファキルさんです。警察は男が攻撃的な行動をとり、車両を損壊しているとの通報を受けて現場に駆けつけ、ファキルさんを制圧しましたが、その後死亡が確認されました。メローニ首相はまたこの事件を受けて行われた警察への抗議デモが暴徒化し、警察官56人が負傷したことを非難しました。その上で、暴力に関わった人々について真実を求めているのではなく、衝突を求めていると批判しました。

トランプ氏顧問、トランプ仰ぐ階段を実りある階段と評価。トランプ大統領の顧問を務めるマサド・ブーロス氏はトランプ大統領とレバノンのアウン大統領による会談について実りある内容だったと評価しました。ブーロス氏は今回の会談が両国関係や地域情勢をめぐる協議において前向きな成果をもたらしたとの認識を示しました。北朝鮮、ウクライナ問題でロシアへの支持を改めて表明。北朝鮮の国営メディアは21日の火曜日、両国の外相がモスクワで会談したことを受け、北朝鮮がロシアによる対ウクライナ戦争への支持を改めて表明したと報じました。これにより、金正恩総書記が近くクレムリンを訪問するのではないかとの憶測が強まっています。外交的に孤立している北朝鮮とロシアは、2022年初めにロシア・ウクライナ戦争が始まって以降、協力関係を急速に拡大してきました。専門家によりますと、北朝鮮は戦闘が続くロシア西部クルスク州に兵士を派遣し、モスクワに兵器システムを供与した一方、その見返りとして資金援助や食料、エネルギー資源、軍事技術を得たとされています。北朝鮮のチェソンヒ外相とロシアのセルゲイ・ラブロフ外相がモスクワで会談した後、北朝鮮の国営メディアは、両国が二国間関係の長期的で多方面にわたる発展を加速させるという確固たる政治的意思を改めて確認したと伝えました。以上、ニュースをお届けしました。では音楽の時間です。最初にお送りするのがヤルンのデメバナヨ君となります。

夢の旅路第30回からこんにちは。ビトラをめぐるシリーズの最終回となる今回は、ビトラの喪失、ルメリアにおけるオスマン帝国の支配を事実上終焉に導いたこの重大な転換点について考察します。今回は都市そのものについてではなく、その喪失そのものについて考察します。単なる都市からの脱出ではなく、残された墓石、記憶、そして子供時代の声についてです。ビトラ、ルメリアにおけるオスマン帝国最後の抵抗拠点の一つであり、人々の記憶に深く刻まれた決して消えることのない痛み。1912年はオスマン帝国にとって単なる暦の1ページではありませんでした。ルメリアにおける1世紀に及ぶ支配を事実上終焉に導いた転換点でした。バルカン戦争によりオスマン帝国軍は撤退し、ビトラはセルビア軍によってトルコの支配から解放されました。この占領は政治的変化だけでなく、人々の生活様式、安全、そして平和の激変をもたらしました。ビトラにおける何世紀にもわたるトルコ人とイスラム教徒の生活は、たちまち脅かされました。教育機関は閉鎖され、財団は解散し、市場の言語は途絶えました。人々はある朝目覚めると、まるで自分の家に招かれた客のように感じました。そして大きな断絶が訪れました。1923年にチュルキエとギリシャの間で締結されたローザンヌ条約に端を発する住民交換プロセスは、ビトラのトルコ人とイスラム教徒の強制移住を正式なものにしました。この移住は、単なる強制移住ではなく、ふるさとを離れることだったのです。人々は持ち運べるものは持ち帰りましたが、持ち運べないものは残されました。祖父の墓、幼少期を過ごした街路、祖母がすくったクルミのペッソリーの香り、窓から聞こえてくる礼拝の呼びかけ、噴水で身を清める祝祭の朝の光景。しかし、人々は、新たなふるさとに苦難だけでなく力強い文化遺産も持ち込んでいたのです。トラッキアからエーゲ海、中央アナトリアからマルマラ海に至るまで、トゥルキエ全土に定住したビトラ

のトルコ人たちは、単に移住の歴史を共有しただけではありません。彼らは伝統的な料理、音楽、高等教育と文化、そして勤勉さによって暮らした土地を豊かにしてきました。今日、チュルキエにはビトラを体現するマナストゥル地区、マナストゥル村といった名称で知られる集落があり、この移住の痕跡を刻んでいます。あらゆる祝祭日に用意される特別な料理、あらゆる結婚式で演奏される民謡、そしてあらゆる物語に出てくる私たちはビトラから来たという言葉は、深い歴史的記憶が今もなお続いていることを示しています。しかし、過去の移住によって分断されていた人々は、今日新たな絆で再び結ばれています。チュルキエと北マケドニアの関係は、外交だけでなく文化、歴史、そして社会的な架け橋によっても形成されています。チュルキエは北マケドニアの独立を最初に承認した国の一つです。チュルキエは1991年にこの和解共和国の建国を公式に承認して以来、この地域の平和、安定、そして発展に大きく貢献してきました。今日、両国の間では多面的な協力が続いています。特にトルコ協力調整庁は、北マケドニアにおいて教育、復興、社会開発の分野で数百ものプロジェクトを実施してきました。ビトラのオスマン帝国時代の建造物の修復、アタトゥルク記念館の改修、モスクや学校といった建造物の修復は、こうした取り組みの最も顕著な例です。さらに、チュルキエは北マケドニアのナト加盟を当初から支持しており、現在、両国はナトの参加で共同防衛及び安全保障協力を行っています。チュルキエはまた、北マケドニアの欧州連合加盟プロセスにおいても、同国を強く支援してきた国の一つです。経済関係において、チュルキエは北マケドニアへの最大の投資国の一つです。トルコ企業は、繊維、建設、エネルギー、運輸など、同国の多くの分野で事業を展開しています。特にマケドニアのトルコ人コミュニティは、両国間の文化、商業交流を最も活発に象徴する存在の一つです。文化的なつながりも強まっています。トルコのテレビドラマ、映画、音楽は北マケドニアで非常に人気があり、チュルキエのビトラのような都市は、過去だけでなく現在からも注目を集めています。両国の友情は、相互の学生交換プログラム、文化イベント、兄弟都市プロジェクトなどを通じて日々深まっています。町を離れるのは簡単ですが、その町を心に抱き続けることは一生のものです。ビトラをめぐる夢の旅路最終回では、ビトラからアナトリアへと続く移住の道筋について語りました。しかし、この移住は別れの物語であるだけでなく、再会の物語でもあります。現在、チュルキエと北マケドニアは過去の痕跡を消し去ることなく、その上に新たな道と新たな絆を築いています。文化から教育、政治から芸術へと広がるこの友情の架け橋は、まさに移住者たちが残してきた遺産の継承なのです。新たなエピソード、新たな街、新たな物語でまたお会いしましょう。

5人に1人の死因が癌。2050年までに世界では3000万件を超える新たな癌患者が発生すると予測されています。しかし、癌の約3分の1は予防できると言われています。ではどうすればよいのでしょうか。喫煙、肥満、加工食品、そして早期発見が命を救います。癌のリスクを減らすには、それでは始めましょう。今回は私たちの命に深く関わるテーマ、癌のリスクを減らす方法についてお伝えします。世界の死因を見ると、心血管疾患について2番目に多いのが癌です。毎年多くの人がこの病気によって命を落としており、その状況は年々深刻さを増しています。癌と診断される人の数は世界中で増え続けています。国際的な研究によると、この増加傾向は今後も続くとみられています。現在の予測では2050年までに世界で3000万件を超える新たながん患者が発生し、がんによる死亡者数は1800万人を超える見込みです。中継でも状況は大きく変わりません。国内では5人に1人ががんによって命を落としているとされています。医療の進歩によってがん治療は大きく発展してきました。しかし、専門家は本当に重要なのは、がんにならないこと、つまりがんの原因となる可能性のある危険因子をできるだけ避けることだと指摘しています。では、がんを予防するためにはどのようなことに気をつければよいのでしょうか。今回はジェラフパシャ医学部内科学腫瘍内科腫瘍免疫学の専門家、ニビーセルカンデミルチ教授がテレテニュースのミネヤルグジュジフト記者の質問に答えました。それではその内容をお伝えします。喫煙と飲酒を避けることが重要。デミルジュ教授は、がんのおよそ3分の1は予防可能な要因によって引き起こされているとした上で、まずはタバコの害について次のように説明します。タバコやタバコ製品を避けることは、多くの種類のがんを予防することにつながります。タバコは肺がんだけの原因ではありません。肺がんは最も多く見られるがんであり、タバコとの関係がよく知られているため注目されますが、実際には多くのがん種類がタバコやタバコ製品と関係しています。デミルジュ教授は、肥満や運動不足もがんのリスクを大きく高めると指摘し、次のように続けます。そのため、健康的な食生活を心がけることが大切です。そして適度な運動も欠かせません。ここで言う運動とは、家の中を歩き回る程度ではなく、週に3日20分から40分程度の即歩きを行うことです。また飲酒もがんのリスクを高める主な要因の一つです。デミルジュ教授は、世界保健機関のデータを紹介しながら、過度の飲酒は乳がんや肝臓がん、消化器系のがんをはじめ、様々な病気の原因となりますと話します。加工食品にも注意。デミルジ教授は、加工食品もがんのリスクを高める要因だとして、次のように警鐘を鳴らします。スジュックやサラミ、ソーセージなどの加工肉は、世界保健機関によって発がん性のある食品に分類されています。これらの加工食品は、
特に食道がんや胃がんをはじめ消化器系全体のがんリスクを大きく高めることが分かっています。デミルジュ教授は特に夏場は紫外線によって皮膚がんのリスクが高まると指摘し、日差しが最も強い時間帯には長時間直射日光を浴びることを避けるよう呼びかけています。

き発見が命を救う。デミルジュ教授は日常生活での予防に加え、定期的な検診もがん対策には欠かせないと話します。特にリスクの高い人は検診を欠かさないことが重要だと強調しています。また中継では乳がん、大腸がん、子宮頸がんを対象とした検診制度が広く整備されていることに触れ、次のように話しました。中継では、がん早期診断、検診、教育センター、通称ケテムが、ほぼどこにでも設置されています。こうした施設を積極的に利用することが大切です。検診を受けることで、がんをより早い段階で発見することができます。早期発見は命を救うという言葉は、決して大げさではありません。患者さんの生存率は、私たちが診察した時点で、がんがどの段階まで進行しているかに大きく左右されるからです。では、どのような人が、どのがんについてどのくらいの頻度で検診を受けるべきなのでしょうか。デミルジュ教授は次のように説明しています。女性は40歳を過ぎたら1年または2年に1回マンモグラフィー検査を受けることが勧められます。マンモグラフィー検査はがんによる死亡を減らす効果が証明されている最も重要な乳がん検診です。また、子宮頸がんは、婦人科で検診を受けることができます。大腸がんについては、50歳を過ぎたら10年に1回の全大腸内視鏡検査、あるいは5年に1回 S 状結腸までを調べる内視鏡検査を受けることで十分とされています。さらにこの年代では、便潜血検査を定期的に受けることも推奨されています。早期発見なら治療の可能性は大きく高まる。デミルジュ教授は近年がん治療は大きく進歩しており、特に早期の段階では治療成績が大きく向上していると話します。進行した肺がんでは2010年当時診断から5年後に生存していた患者はわずか 4% でした。しかし現在では免疫療法の導入により一定の患者ではその割合が 30% から35% まで向上しています。つまり3人に1人が5年以上生存できるようになっています。植物由来の製品が治療に悪影響を及ぼすことも。がん治療は長く厳しい道のりです。その過程で植物由来の健康食品やサプリメントに頼る患者も少なくありません。しかしそれらがかえって治療の妨げになることもあるとデミルジュ教授は警鐘を鳴らします。がんと診断された多くの患者さんは善意から植物由来の製品を使用します。しかし天然のものであれば何でも健康に良いというわけではありません。最もわかりやすい例は水です。水も飲みすぎれば水中毒を起こし命に関わることがあります。つまり天然であることがそのまま健康に役立つことを意味するわけではないのです。また植物由来の製品にがんを治療する効果があることを示す十分な科学的根拠はないと指摘します。一部の製品は治療による副作用を和らげる可能性がありますが、問題は医師に相談せず自己判断で使用することだと説明しています。患者さんの生活の質を高めるのであれば、有益な製品の使用には賛成です。ただし、安全性と科学的根拠が確認されていることが前提です。さらに適切な管理のない植物由来製品は、重い副作用を引き起こし、治療

そのものに悪い影響を与える恐れがあると警告します。現在のがん治療では免疫の働きを高めてがん細胞と戦う免疫療法が広く用いられています。その一方で植物由来製品によって免疫機能を抑えてしまうと免疫療法の効果が十分に発揮されなくなってしまいます。がんは予防できる病気でもあります。健康的な生活習慣を心がけ、定期的に検診を受け、正しい知識を持って行動することが命を守ることにつながります。忘れないでください。早期発見こそが何よりも大切です。それではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。どうぞお元気で。

これで本日のテレテ中継の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、中継時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、Turksat 3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、および Turksat 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。